पैतुमान् देवसखाकीर्तिश्चमणिना सह प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमृद्धिम् ददातु मे क्षुत्पिपासामलान् ज्येष्ठामलक्ष्मीन्नाशयाम्यहम् अभूतिमसंरु